khona kwakhona yiza uzobona ilali bangavuya ukubona izosobuyelelanini bangavuya ukubona kwakhona iza